0: Kayla.
1: Hvis den vilje mitten av grömmila mila mahagutsa, agus begen banna om lån livi leklos imordig idorn vikorhig sedanganach in the ener in the chöni ener at all alive nu vahoni kuin en sliet fado valve kije. Vel si Joan McGuire Stewart hoden t-shirt agus bald de chuste eile na bialtne at all.

0: nord hir nord hair agus astere han meg glinch ke di kolmo khyan
1: shrat shrar nyan
0: thar ski me ha hed as ha oran de kwai
1: ha hed as ha oran de king nach re skrift nach re bali rief han
0: lag noch ik ha hit
1: ja wol ik scha vi an der nuger kalwa kalwa kop tublen han nach ba
0: vi me er kurtige turim sra ha holar kalwa
1: Så du fall oran nu vad det här med fad?
0: Nira.
1: Vi ser det fad
0: väl. Hon är tvivlig ena gemot mig. Hon är turimus tjej hårt jag honom mara. Och jag kan säga att oran mig var helt skor och det är skriv skriv.
1: Ja, jag har en gnet.
0: Jag skriver för att nira recordingmaskinen att det är gnet om sig.
1: Men för att jag låts kava en munje khan och satt och gäller bal. Vi tunns när har jag skriven. Vi tog bal och vant upp.
0: Vi med gavan är syrie. Jag ska så tjäna där om. Jag har med gela i rysten kan komma sjön. Jag skriver för oran sin.
1: Och för oran gav, bjöd oran rejl till bärfan.
0: Ja.
1: Oran
0: väl det är så. Kina rånat i början. Kina nävchitint. Är doktor Galgen.
1: Och farmor Kjöle, doktor Galgen. Och stod han aldrig till han?
0: Vi, hur du ska kunna marma, gud i stod han aldrig. Och hur du är rist, gud i kunde vujo mig. Hur du kunde kunde klara mig. Och hur du ska kira i mig. Agus go músscrí í láin, bari vúrnu, bani chrónín sí bó gustalóran sin.
1: Rá áti bé na nechá tú, nach rá óran nú, sé sin nú, dít sin nú, léganach nú?
0: Ní rá, in nárin, ní rá rá dbí nú ándum. A chúli sád, chú mai mách, rínt léhantí, Gudí inis bófinni. Agus ní vúr með hann ach einn áran úr hann meirla góvar mú húrti. Nachra tóki hann að gómeir tíma.
1: Kinn tóra næsinn?
0: Röðu dugan séð þær góhifi gjúl the trees sinni my bunny boy is young but he's growing.
1: Ach við lagin dag við tíin akkubsnara?
0: Hí.
1: Kvínu hlætt fósa?
0: Ós kvínu.
1: Kast fyrst þá?
0: Ní mistilum. Well,

0: Kochantjörde, hattar du?
1: Dyrn i pejre. Kanjan, ta kan och anka kärkarsgönande. Nås fjör kochantjör sjana om öre. Nås fjör kochantjör sjana om öre.
0: Agus en roll kenare
1: sliva? Nå bortsella. Nås fjör kochliva här på det kärrekt när talo vi. Nås fjör kochliva här på det kärrekt när talo vi.
0: Det kommer att råp.
1: Det kommer.
0: Kan du ha?
2: Bekommelum sig kärkarslid. Här kär har kärtlande kjele. Kärkar värlum fein en dehnen dehan. Det var någon smån för harmonen tjärn och svären och berinen tjämmes. Nu då han fotikerat kom alldeles att alla vikt mars livet här. Och han fotikerat ni svären och antal vikt mars livet här. Nu är svären fotikerat och antal vikt mars livet här. Ach, mark om prad bärlem så det är svär det livet här. Han fotikerat och antal vikt. Och inte när det är svär om prad är jag en fokal sjå. Snacka väl en råget. Tan komma där lätt sig där va. Det var där mycket natse. Det var det hus jag annars jämmes. Det var det hon är, mi har nå mig, det var det här det är. En sända mig för den mål här inne där för ta sig komma kom och kan det inne ge sig av. Vi ska ha det med Helen, jag ska visa nå ut. Es machen kärde, en nån nedre gå ingenting, es machen kärde. Ach es var det här det är nå i sjud. Ach, så det här, han dörrar det stå gaan, beskymmer där, nu beskymmer en färre. Agus, ta sig rätt i gnil, nu har jag malert en on i gefeen, katfagringsen det gingiv, ach, bärlumse en de. Så sin gerfär, de liba, en fotikeret, en antal vigt.
0: Agus, en er, en er, en er, en er, en er, en er, en er, Michal Lachan.
3: Os fara sjoner. Jag är det här goda gästen i morsen och arbetar samtliga i Lekishnevik. Då har vi med gästet lagas nu och kan arbeta och kom. Jag håller med Ria och jag.
2: Ach, när det är för att han kommer där lätts. När det är för
3: att han kommer där lätts.
2: Aha.
3: Jag är karkantjes när han karkantjes när han kunde arbeta. Kommer.
0: Och snära, alltså, Katrin tar med vän kommer lätts och tar med Ima. Barlishan Wienoch an Tehve Hagouni ege in a lehidshin Gopert. Agus Vakshe Frishn ege Woklanos is fjar Hjuner Michal na Sean. Atemech is fjar an Shuner Michal na Sean ege Noltoch.
4: Thomas de Wilder here agus a Chargentian a play Fibani Gaelicke. Agus Jewinu Saraha Nigurim o Charna mar a hafet an Colart Americanach Fokwezi Sivian Nijug die the Kuig. Agus mae hyn tu siahar hiw Igerlina Smithsonian Folkways ta chart fforesta erichernin cho. Agus na nauti agus astruchain a ta aga leis. Agus eglatin kernin chanart mar lu yiske no e a islodail. Ar scarabi shohi saraha nigurim a hiadawain cho amon shanshgeil.
5: Gelon Miller just said, "She intended to try to carry feeding and have a carry break." The first carry stuck with Jan Fato. She had enough to feed and was sitting in the same way. The carry feeding was going on and could go all the way around. Could not any even on the break. Ah, being silly got a new machine here. Ah, near like she had a wide. Must have did it because she cracked the bone and began to break. What could have made her go all that session that she began to break? Could be any even. Jag tror inte att jag ska gärna i brygga hål, när jag kör i virringen, och han känner då hål och maxa kan. Jag ska ha sig steg och vara känd till det. Då må jag kunna bort och lägga in sig en espresso och säga en anskild, något dagen inte nio. Det är så nio jag kör då från jag och steg och ska ta kutt. Jag ska stå till att jag ska kan till sig kåla. Låder kan vi göra på stort. En skäla hau, en skäla väl, en skäla rinna gatt. Nien sjå mischen skil arse sau. Nien sjå mischen skil arse mau. Nien sjå mischen skil arse rinne gatt. Agus sjå en skil arse nisje. Ta nien rie ek dar

Tänk jag nog när jag var läst sån show gad rock gick vi inte ni är kan sån show gick jag till kanten jag ska skurs här ta alla jag ska ge ut bara mig att dra ner till dina jag ska kick till dina stäck vi så när jag gick till Diodoran kan jag kanske hugga en jäkul i rörnach kan jag kanske vill stäck att dra en hul kan jag skälla jag ska bolla en kanske en stäck att dra en hul en skur i Diodoran hinna det alla att dra kan jag bara stäck att snigga jag ska grutresh jag Mikey Ogo stand under Kripaslava mig att jag har Lucas O'Darkan and Galkin Keen, Nuna Chakavala, Lucas Oludian and Leroy, Lucas Kerpaslava, Stasis Pass Chakavala Sean Stanton, Nuna Chakavala Sean Shogi, Leroy, Tensha, Market Zone of Tivine, Arrange Zone of Himraturiki, Agassi Vatinishak Harry Baki, Polish Stachini, Kafadla, Marty Makilakara, Avin Kanshin, Bali Road, Agassi Lacey Hirachin, Egakul, Agasmachle, Eugene O'Doran, Makacha, Kafadla, Thomas O'Grealish. A gumpran Leroy de Leshis is on the TV line, O'Grealish and Gimach Leshagoni, Atan Leroy's call ticket, as he's seen Machel Lick, and this is kick TV line, a stech of his on the Chagahur Vicade, as in Concha Toki, Darach McConnell, Nuna Chakavala, Mikey Oak Standoon, Reshak Darach McConnell, Agus Tour Vicade, Gumpran Leroy de Stechadro, Lar Park, Castle Chad the Macharish, Baro and Lille, Agus Tashi Fatinishak, Seamus Branagh, and Long Lee Clay, Concha Nuna Chai, Kafadale, Lucas O'Dorkan, a gumpran Leroy de Leshis is on the TV line, Achmar Derma. Is gerade der Tal agus Town Folk Tashi Flachmunchen agus der Tagelorgen Himmleri und Dach und Darnkofisch agus Hitler für Schirr